Səni sevdim, düşdüm neşə dərdə mən. Mən bilmirəm dözüm necə dərdə mən. Tək qalmışıq, bir ayrılıq, bir də mən. Səndən qalan xatirədir ayrılıq.

Aziz dinleyiciler, az önce sizler için Azerbaycan halk şairi Baba Vəziroğlu'nun ayrılık şiiri, doğuda ilk opera yazan kadın bestekar Şəfiqə Axundovaya məxsus Həsrətindən əsəri işliyində səsləndi. Əsəri tarda icra etdi devlet sənətçisi, tar ustası Möhləd Müslümov.

Əziz dostum məndən küsüb incidi. Yad kimi ayrılıb çıxdı evimdən. Getdiyi yolları ot basıb indi. O gedib qalmışam həsrətində mən. Sözləri Tofiq Bayrama, bəstəsi Qulu Əsgərova məxsus sizlərin də əzbərə bildiyiniz Əziz Dostum əsərini Azərbaycanın mərhum muğam üstadlarından olan Əbülfət Əliyevin yorumundan dinləmiş olacağız. İyi dinləmələr.

əsən küləklərə qoşuldum dünən. Dərələrdən keçdim, dağlardan aşdım. Səni tapmaq üçün küləklərlə mən yerləri, göyləri gəzdim, dolaşdım. Axtardım mən səni dağlar döşündə, çoban tütəyinin titrək səsində, qayalardan sızan, daşlardan sızan, şır-şır bulaqların zümzüməsində. Zümrüd çəmənlərdə, şehli otlara, əlvan çiçəklərə, güllərə baxdım. Polad iynə kimi, gümüş ox kimi, günəşdən süzülən tellərə baxdım. Ərimək bilməyən qarları gəzdim. Sıldırım dağların təpələrində. Mən səni axtardım, mən səni gəzdim. Coşqun dəryaların ləpələrində. Əsən küləklərlə mən çox dolandım. Heç yanda, heç yerdə tapılmadın sən. Yalnız axşamüstü günəş batanda gördüm ki, sən mənim ürəyimdəsən.

Əziz dinləyicilər, az öncə nəğməkar şair Ənvər Əlibəyliyə məxsus olan Ürəyimdə Sən şeiri Azərbaycan Xalq Mahnısı Dilbərim əsəri işliyində səsləndi. Əsəri kəmançada icra etdi Azərbaycanın mərhum kəmança üstadı Habil Əliyev.

Sayğıdəyər dinləyicilər, Azərbaycan ədəbiyyatının zərif sözləri və Azərbaycan müziyinin içdən ezgiləri ilə dolu bir proqramın sonuna gəldik. Proqramımız Azərbaycan xalq mahnısı Bəh-bəh nəğməsi ilə son bulur. Bu gözəl nəğməni Azərbaycanın onursal səs sənatçısı xanəndə Ehtiram Hüseynovun yorumundan dinləmiş olacağız. Hər zaman olduğu kimi pazar saatlər 22:30-u göstərdiyində aynı duyğularda yenidən buluşmaq ümidi ilə gecəniz xeyrə qalsın.